puris pohtin tämän programmi päivällös osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle iskuille fattai bidra. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuo kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle Jorkalan ja norka bibbalservi Jorkalussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsemblois.

0: jela dodalas setni. Dai sani mai on hallan ja dachan da sahta dare vi hitu.
1: Kedele ei vel delas ne kolon jo ei ta dachan. Ita sahta dai sani val troftulotta. Voikka achkaata ton dachta, mutta tähän kyllä jo ei ta sahta enkin tuijutan olmu kesällä dachan. Mutta se nää maanaita, just maanaita hui negatiiva halla lakkar olmus. Tekka lohtivas olmus. Tahkal maana sahta mästä on pilivi huolla. Atte das tällä nu lohtala normu ja de just ta halka lohk tahte kal dona choeripi doni mahte doni sahte don negatiiva. Ta maana han alka lopetsist jutsjat naa. Kanske mun läntekar. Ja, men mun är mahte maiti. Kan mun län vara tjöreppi. Kan mun län vara jalla. Mun län vara. Ja sahta ne. Sahta hui heijut. Na heijt shaddala manne. Kun lekkar heijt saani kalkaa kulla.
0: No ja sahta lak mai nu. Uht min sahta tahva huva siskaltas. Ofta biedrashis mahkas. Ja näälikt att. Pyörä se olemu negatiiva laatsaale, että on nuora olemu pyörä, millä maht vastus juoka tohkaan. Täällä on maht suuttun, täällä on riipaan juukat, piilja, vuotsan, suofkasin ja täällä laikki, täällä nuora olemu iä standi, maidi. Se sahtaa nyt, että siskaltas pyörä, missä älikki, että laamu tsaale negatiiva laatsa, että on nuora olemu pyörä. Mutta täällä on miitu ta bodde ta sjaddus at mi nannet i sjaddus i. At man da ta nore om sjaleka sjadda anem på noe om mi dårstad. Og mi han sagt hit, eller ikke dårst i himmel og sani. Jeg har alle hatt, kan ta himmel ekki tjattne, den rappa genio ja veka, jeg lukte bajas. Jeg sagt at dårst i råks i bokte maitai, den nore om ektu ihmillä sääni. Tällä jorka lahti, että on pursiivinen osan. Tällä hui johti sähtä on myös negatiivi sääni, on pientä jo korruudussa hallat nuppi birra. Ja tällä hui varalas. Ja de hatte selka duekin hallat nuppi olumu birra negatiivalas. De ma johti hallat me, että mun palheja, että on aina mun aina tämän smahku ustipan chanmis, mutta tämä on hirma hirsami ja jäjän chanmis. Tämä on inoin.
1: No. Ja leimis olemme, missä nuolikin nuppitu.
0: No.
1: Ja teko jäjämme teko lukta pajas, että miekalle. Ehkä on jäjämme fiilja ja vähän.
0: No. Siellä on jäädä liekkastalla.
1: No.
0: Ja omistatju ja liekkastalla ja jäädä. Jag oj vill det smajt mot så med dit vad bäst vi här reskit. Ja. Men måste han ibs nu då hon i det gav så ofta som bräcka ju. Lån och nok det att jo smun kvass ja night eller hon i night på dag ja night liv när kon night li sa med lotchan sa mi olomon. Det var night eller elimis att han i dag. Ja. Ja jag hör om ett chuchu husle mus jag hör om ett nagen i hålla gani.
1: No.
0: Ja no ajattelin taajan ja muussa, että hirveän pöydän näitä stilli. Mutta te hattu tatsuus ja liekkastalla, että teillä mä riefti melde hui perta omus juuritilit.
1: No, tämä lähtekään, mä en lähtis lukka kardia liekka, tässä saht paavtsella tihnuppi. Ja niin, itseltä on teille ollut mun muuta reageeri, ikkä on saht ollut mun tehty. Mulla harjannan elimishalle. Muhtina sahti tietysti hirma, että tekkar, että tämä ei välttänyt hirma. No, isoista juot, nu olun. Tämä on sahti ne olkultas chaiha, että ei tää juota. Mutta miten te muijat oppi tuntuu sistä?
0: Tiedäin.
1: Tahtan sahti oppi jutsi takkadin, kun mä esin jopa muistelkin ikossa.
0: No tuomme sähtä suoritin nuppi olemu sääni kuin.
1: No.
0: Ja tapsa aina hoitsa tautsali jäitä. Tämä on niin kalkla, että minä kolkaseimme, että minä puhutaan hirveän varruassa. Mä oon minä tautsat. Juuri minä olen ollut positiiva tuovasti tuossa toppe ihmisäänis, piipalis. Mihin on oikein, että toi älikki tuovasti. No mun täällä eski mä jo ainoastaan pöktis vaava määnä. Nuppeli pöfti johkas, nuppeli varre tsiirja käyptä vannusas. Mä ihan tuovasti, tai mun älikin tuovasti, että tämä määnä lä shoddan illun mikide ja ihmilis. Amunu. Ja tämä määnä kuutni jahta etni ja ähtsi. Ja ainakin niin tuodesti piipol viesoi. Ja tämä on meidän nu äärittä huutsa maanas, mille varo sieltä käyvätse maanusos. Tämä onkin muoja hoitaa hirvallit. Uru teu ihmillä herväs vuotta puhutin suupatsil. Ja nu modja ja nu modja ja illuta. Ja tiedä hui, varo hui puhutin, että nuora maana, että älikin tuodesti mii tjöldju piibolis määnäi pirra. Ja tuolasti toi puuri saani määnäide. Tahto on niinku tuot saani kopot, jälle me räikki olkus, tahle ka tuaima toppe vuingamainis. Puurin tai määnäide.
1: No on teillä toppe, no piibolisen lohkan te, toppe paris testamenttaikin, mutta me jahkan tahto kalla en taalmai muhtini on teha, että tekkäl puuri siinä, tahto ahtjol must puuri siinä alussa tuolasta, että maanaita. Niin jiru siitä käy puuri siinä alussa. Tällä kun haittu saadaan maana. No, että tässä tuolastusta maana elämä pahkilla, että tuon nähti tuon rahkistuvun tuon no, visi tekkä positiiva saani. Ja mä jutsin, että niinhän feistä jäämme viima, että outa liiku vaalittaa ei häjö saani, että mi vaalittaa ei puuri saani. Että mikä on kuna hui haanas, koko jäämme lähtee tai häjö saani on, ja hui arvasti puuri saani on. Just on antti mun meihin.
0: Mun pelti muistelosti huhta fieraana, että maassa huusa muu jällimis. Vekti tuha tjärjan plois jäämi muu isit ja muu se hirman muuras. Muuttu, te uuri kränjä talus uutsa määnäs riehavadi uutsa kantus. Ja tämä uutsa määnäs on reisku riehavadi tässä tjykulei koonma jahkas arvo melde. Tämä oli större puuri siunadusa munja tämänä. Ja mun huu oli tuolastin käynnin piipalviessa ja tuolastin tämän määnä ekty ja etni suovaitan tahkat. Ja pieni välöst ja määnä oli nuu muovta. Ja leimä okti Lämä mullekin tjöldjum lähtis, männä imähtä myös vältsi, tjohkai lähtis, keiki kielai anmi kuului. Ja tämä puhuti ihminen herväsvuotta munnu potsil. Mun toutin takia liikkuusta, suomasta herväsvuotta puhuti munnu potsil. Ja mun sotin numialla oli kiihteli hippilö ja räämidit. Ja oli hui erinomaan tähpähustiet. Mutta mullekin hui olun aftsai pitsin, että tuolastan tämän näin, tämä on mitään jo biibalissa. Että tuona illun, etnä ja ähtsä ja olomuuden ja Jeesus ja ihmelähtsä. Ja ihmelähtsä vaarejalla suu. Ja näin on niin, että mä oon ollut biibalissa.
1: Joo.
0: Mutta jutsin tuolla lohka, mä lohka Jeesus. Just tuon luo, tuon biibalissa.
1: No, tässä on jo Matteus evankelius, kuitenkin bloga kapitalis. Kolmulla oli tsihtsy vieressä. Saanita meiltä on selkku juuvu siiva häppin. Ja saanita meiltä on tuumi juuvu siiva lajan.

Jesus han er mig. Hun lukker han bærgjede ægges rohkusa. Kiitos juvun lehkos herra, kuhta uktunisi joututa kui tahkaa. Kiitos juvun lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja upa äänän teutu juvun jehkosu kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kuhniahti, millä ja mun jaalit mikalka juokki ähkedi sun kiihtit. Tas koko mun jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa mun jena, herralle mun torvu ja keuravuota ja mun ähkä tänki puhtai heidit Mä pohti mun pakkeli. Tahti kihtan ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eret. Mä liuksumahtan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorvuota ja vaimu laadisvuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisällekin keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu passin ammakalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki sitmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puhe maimun. Okna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puhe tammi muu mille. Tam hiaa. Liuksut ton muu soabbi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puhe paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja liuksu mun jarp mukas. Tas kaivesta situ ja mun torvasta. Mun toivum herrala. Jorvun tampu halimu sikmillä, kohta taaka lohpa, puhmu piehku mitte. Kehtä, se on kohta muu suhkialle, ei ole, kohta Israel vaalajara, ei se on kohtsikin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muu vaatsi, teetti nämä mun jorralli, ja nän mahtaa mun julkit, amassa taa puolissa sit. Tas kun sun saa niille mun suukkas, puhmu käynnu takaita nälte, taam tihti. Ei muun palaa olla tehty näinkään. Muuton ohkaan jalkaan henki palaamankin suorkatusas. Enkä neuri tahkisi, kun taas pohtaa. Mun ihmillä on suokka tyhjy taltu saan, mitä muu pakkeli. Vai muun voinna tyhjy on raafis. Tässä kaivassa situs pohtaa pohjahki. Tuunan viimana mun taas voinna tyhjy. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain ilulansa pajas pohti, tuhi minua halla huhti. Kehtusin ja kuhnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas akalas huhti. Aamen. Taaleki ihmillä haju passi saanit. Pasu miin tuohta vuodasiste. Tässä kun tuu saa niille puhakalaisi tuohta vuotta ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele halmis. Paso tuuvustun amma, pohtustu riikka. Sattustu tahtu, moo halmis, no maitta jäännä malte. Ahtemikki te opni min päivälis laipaamme. Ahtemikki te min suttui tämä antakassi. Nuuko maitta ei min antakassi jätti min velkoletseita saamme. Älä tolva minkä hätsalusaisi saa, muhto päästä min paha seere. Tässä kun tulee riihka vaamu ja kuhni akalle suhti. Aamen. Puhdisi yksi juut ja varjel yksi juut. Yhtäisi sun muotoitte suuka tupakkeli. Ja yksi juut njara mukas herra pajit yksi tuu sanmitat. Tuolla jättäisi tuu suraafi sinne lahti. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kuka lähetti ja kenet lähetettiin ja minkä takia. Entä miksi kysymys oli varsin suuri ja periaatteellinen? Ja vielä kysytään, ovatko kaikki rituaalit Herralle oikein? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Sakarian kirjan 7. luku, jakeet alusta 7. Otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota?
1: Sakarian kirjan luvut 7 ja 8 sisältävät samankaltaista asiaa kuin mistä Hakkain kirjan keskivaiheilla kerrotaan. Ehkä muistatkin, että Hakkai lähetettiin papiloksi kysymään tietystä lainkohdasta. Kun puhdas koskettaa saastaista, tuleeko saastainen siitä puhtaaksi? Vastaus tietenkin on, että ei tule. Entäpä mitä tapahtuu, kun saastainen koskettaa puhdasta? Tuleeko puhdas siitä saastaiseksi? Vastaus on myönteinen. Juuri niin tapahtuu. Seuraavassa Sakarian kirjan jaksossa samaa kysymystä lähestytään hieman eri näkökulmasta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darejoksen 4. hallitusvuotena 9. kuukauden eli Kislev-kuun 4. päivänä tuli Herran sana Sakarialle. Jälleen Sakaria saa Herralta välitettäväkseen viestin kansalle. Varsin painokkaasti meille kerrotaan, että kysymys on Herralta tulleesta sanomasta, eikä siis Sakarian omista pohdinnoista. Viesti hän painottaa siten, että se on Herran sana. Meidän kalenterimme mukaan tämä tapahtui 7. päivänä joulukuuta vuonna 518 ennen Kristuksen syntymää. Luennekeen 2. Peetteristä oli lähetetty Sar Eser ja Rekem Melek sekä joitakin muita miehiä uhraamaan Herralle ja rukoilemaan häneltä armoa. Ehkäpä yllätyt, kun sanon, että tämän jälkeen ymmärtämisessä on Raamatun tutkijoilla ollut suuria vaikeuksia. Vaikeuden kuitenkin huomaa pian, kun vertaa esimerkiksi erilaisia englanninkielisiä käännöksiä toisiinsa. Jonkin verran vaikeudesta paljastuu myös, kun katsoo tätä jaetta vuoden 33 käännöksestä. Peter oli lähettänyt Sareserin ja Rekem Melekin miehineensä etsimään Herran mielisuosiota. Tässä Betel voidaan ymmärtää tarkoittavan jopa ihmistä, vaikka ajatuksena lienee, että Betelillä tässäkin tarkoitettaisiin kaupunkia. Mistä tällainen odottamaton vaikeus johtuu? Alkutekstissä jäi alkaa sanantarkasti käännettynä näin. Lähetti Betel, Sar Eser ja Rekem Melek ja hänen miehensä. Kysymys siis kuuluu, kuka lähetti ja kenet lähetettiin? Näihin kysymyksiin Raamatun kääntäjät ovat vastanneet monella eri tavalla, mistä johtuu myös käännöksien eroavuudet. Jos jakeen ymmärtää niin kuin uudessa suomennoksessa on tehty, niin silloin jae tarkoittaa vain sitä, että Betelistä, eli noin 20 kilometriä Jerusalemin pohjoispuolella sijainneesta kaupungista, lähetettiin edustajia Jerusalemiin. Näin ymmärrettynä jae on tietenkin aivan selkeä. Silloin lukija jää kuitenkin ihmettelemään, entä sitten? Mitä kummallista siinä on? Miksi sellainen asia piti ilmoittaa päivän tarkkuudella, niin että jälkipolvetkin sen tietävät? Eikö Peettelistä käynyt muutenkin paljon väkeä Jerusalemissa? Lopultakaan sellaiseen matkaan ei kulu päivääkään. Uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä on päädytty ratkaisuun, joka minusta näyttäisi kaikkein johdonmukaisimmalta. Suomennettuna jakeen alku kuulostaa seuraavalta. Betel Sareser lähetti Rekem Melekin ja hänen miehensä. Tätä käännöstä voi perustella senkin vuoksi, että tuolta ajalta on Babyloniasta säilynyt vastaavia Beetteellä alkuisia ihmisten nimiä. Näin ymmärrettynä tämä toinen jae alkaakin tuntua erikoisen tärkeältä. Näyttää siis siltä, että Babyloniasta asti oli lähetetty ihmisiä Jerusalemiin. He uhrasivat ja rukoilivat Herralta armoa, mutta he tekivät muutakin. Seuraavasta jakeesta käy ilmi matkan tärkein syy. Jae 3. Heidän tuli kysyä papeilta, jotka palvelivat Herran Sebaotin temppelissä, sekä profeetoilta näin. Pitääkö Beettelissä edelleenkin viettää katumus- ja paastopäivää 5. kuussa, niin kuin on tehty jo monet vuodet? Ensinnäkin kannattaa huomata, että alkutekstissä ei tässä yhteydessä puhuta mitään Beettelistä. Sen sijaan vuoden 33 käännös välittää varsin hyvin sen, mitä Beettel Sareser tahtoi tietää. Onko minun 5. kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina? Ymmärrykseni mukaan nämä miehet tulivat siis Babyloniasta asti esittämään Jerusalemin temppelin papeille ja profetoille kysymyksen, joka liittyy 5. kuun paaston viettämiseen. Miehet näyttivät saapuneen perille 9. kuussa, eli vaikuttaisi siltä, että Beettel Sareser oli lähettänyt miehet matkaan juuri 5. kuun aikoihin, jolloin jälleen oli paaston aika. Matka näyttää kestäneen noin 3,5 kuukautta. Suunnilleen yhtä pitkän ajan oli aikaisemmin käyttänyt matkaan myös Esra ja hänen mukanaan lähtenyt väki. Siitä kerrotaan Esran kirjassa luvussa 7 ja 9 näin. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta 1. kuun 1. päiväksi. Ja 5. kuun 1. päivänä hän saapui Jerusalemiin. Esran väeltä matkaan kului tosin 2 viikkoa pitempään, mutta silloin hän väki olikin enemmän liikkeellä. Jos väki olisi lähtenyt liikkeelle Beettelistä, joka on vain vajaan päivän matkan päässä, he tuskin olisivat 9. kuussa alkaneet miettiä, mitä 5. kuussa tehdään. Lähettiläiden kysymys koski siis Jumalan palveluselämää. Näyttää siltä, että se osa juutalaisista, joka oli päättänyt olla palaamatta luvattuun maahan, tahtoi kuitenkin palvella Herraa vieraalla maalla niiden ohjeiden mukaan, joita Jerusalemista annettiin. Niin kauan kuin kansa oli ollut pakkosiirtolaisuudessa, oli ollut luonnollista, että 5. kuussa paastottiin. Jerusalemin temppelihän oli tuhottu juuri 5. kuussa, ja sen tuhoa muisteltiin paastoten. Itse asiassa 5. kuun johdosta syntyneitä paastopäiviä vietettiin muinakin kuukausina. Juutalaiset paastosivat jo 4. kuun 9. päivänä Jerusalemin muurien murtumisen vuosipäivänä. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijaksi asetetun Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, että sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat kuitenkin vain seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta. Ilman sitä tapahtumaa muitakaan paastopäiviä tuskin olisi vietetty. Siksi saatettiin puhua 5. kuun paastosta ja kuitenkin tarkoittaa näitä muitakin päiviä. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä juutalaiset olivat paastoneet jo vuosikymmenien ajan. Kysymys alkoi olla siis jo pitkästä perinteestä. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin tietenkin pohtimaan uudelleen 5. kuun paaston aiheellisuutta. Kysymys oli siis varsin suuri ja periaatteellinen. Ei ole siis ihme, että lähetystö lähetettiin selvittämään asiaa pääkallon paikalta. Asian merkittävyys auttaa ymmärtämään myös sen, miksi päivä oli niin tarkasti ilmoitettu. Samaan aikaan kannattaa muistaa, että 5. kuun paastoa ei ollut Jumala säätänyt. Israelin kansan tuli paastota vain yhtenä päivänä vuodessa, eli suurena sovituspäivänä. Nyt kuitenkin Jerusalemin hävityksen muistelemisesta oli tullut uusi päivä juhlakalenteriin. Paastoaminen oli siis ihmisten oma ajatus. He olivat määränneet tietyt päivät paastoamiseen ja itkemiseen ja valittamiseen pakkosiirtolaisuuden aikana ja jatkoivat sitä edelleenkin. Tässä on siis pohjimmiltaan kysymys oikeasta ja väärästä rituaalista. Kysymys on tärkeä meillekin, sillä aina siellä, missä Jumalaa palvellaan, syntyy myös erilaisia rituaaleja. Joskus ulkoiset muodot saavat myös suhteettomat mittasuhteet. Silloin Jumalan palvelemisestakin tulee suoritus, jossa suuria kiistoja syntyy jopa siitä, pitääkö rukoilessa seistä, istua vai polvistua. Nyt Jerusalemiin saapuneet ihmiset siis kysyvät, onko heidän noudattamansa rituaali oikea vai väärä. Onpa mielenkiintoista nähdä, minkä vastauksen lähettiläät saavat. Ehkäpä muistatkin, mitä tapahtui silloin, kun Sakaria kirjan 4. luvussa kysyi enkelioppaalta lampun jalasta ja olivipuista kertovan näyn merkitystä. Suoran vastauksen sijasta enkeli muistutti profeettaa sanasta, jonka Herra oli antanut Serubbaabelille. Profeetalle annettiin paljon laajempi vastaus kuin mitä hän oli odottanut. Lopulta hän toki sai vastauksen myös siihen yksityiskohtaan, joka häntä oli erityisesti askarruttanut. Nyt kohtaamme jotakin samanlaista. Sen sijaan, että heti seuraavasta jakeesta voisimme lukea suoran vastauksen, meitä johdatetaankin hitaampaa kyytiä ratkaisun äärelle. Sakaria näet välittää meille useita Herralta saamiaan sanomia, ennen kuin kuulemme lopullisen vastauksen kysymykseen. Tällä tavoin Herra Sakarian kirjan avulla auttaa meitäkin saamaan laajemman näkökulman tähän kysymykseen. Hän siis avartaa aluksi käsityskykyämme, jotta voisimme ymmärtää paremmin varsinaisen vastauksen. Me katsomme kuitenkin jo tässä vaiheessa alustavasti, mitä Sakarian välittämä vastaus piti sisällään. Jumala ei anna tässä siis suoraa kyllä taikka ei vastausta, mutta hän kyllä vastaa kysymykseen. Hän tekee sen 3 osassa. Ensimmäinen osa vastausta annetaan jakeissa 4-7. Siinä viestinä on, että kun sydämen asenne on oikea, silloin rituaalikin on oikea. Toisen osan vastausta voi lukea jakeista 8-14. Siinä todetaan, että kun sydämen asenne on väärä, silloin rituaalikin on väärä. 3. vastaus annetaan 8. luvussa. Siinä kerrotaan, että mikään ihmisten rituaali ei muuta Jumalan suunnitelmaa Jerusalemin suhteen. Nämä vastaukset ovat tärkeitä meillekin. Ulkoinen teko voi olla oikea tai väärä, riippuen ihmisen sydämen tilasta. Ei ole siis olennaista, missä asennossa tai minne päin kääntyneenä rukoilee, vaan se, miksi tekee sitä, mitä tekee. Ja samaan aikaan on tärkeää muistaa myös se, että ihminen ei voi omilla ponnisteluillaan muuttaa Jumalan suunnitelmia. Jumala pysyy samana riippumatta siitä, mitä me teemme. Näin erilaiset rituaalit asetetaan oikeisiin mittasuhteisiin. Niiden tulee olla aina palvelijan asemassa. Siksi ne voivat ulkoisesti vaihdella ajasta ja paikasta riippuen. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen suhde Jumalaan. Ulkoiset muodot voivat sitten heijastella sitä enemmän taikka vähemmän onnistuneesti. Luonnekeet 4 ja 5. Silloin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Sano koko kansalle ja papeille näin. Te olette kyllä paastoneet ja pitäneet valittajaisia 5. ja 7. kuussa jo 70 vuoden ajan. mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Jumala kysyy paastoajien motiiveja. Suorittivatko he rituaalinsa ylistääkseen häntä ja tuodakseen hänelle kunniaa? Vai tekivätkö he sen saadakseen pisteitä Jumalan ja kenties ihmistenkin silmissä? Ajattelivatko he kenties, että heidän paastonsa vuoksi Jumalan tuli hyväksyä heidät ja sitten myös siunata heitä? Miehet sanoivat paastonneensa jo monet vuodet. Olisiko rivien välistä luettavissa, että heille Jumalan palveluksesta oli tullut tympeää ja tylsää, ja että he vain laskivat kertoja, jotka olivat sellaiseen tarkoitukseen uhranneet? Herra näyttää vastaavan heille, että hänenkin mielestään sellaiset Jumalan palvelukset ovat tympeitä ja tylsiä. Saavatkohan omat Jumalan palveluksemme samasta syystä Jumalan haukottelemaan? Jatkan jakeesta 6. Ja kun te uhriaterioillanne syötte ja juotte, ettekö te syö ja juo vain omaksi nautinnoksenne? Uhriateriat olivat paaston vastakohtia. Erityisesti yhteysuhreja uhrattaessa oli säädettykin, että uhraajat söivät uhrieläinten lihaa. Herra ei siis kehota ihmisiä miettimään vain sitä, minkä vuoksi he paastoavat, vaan myös sitä, kenen kunniaksi he syövät. Viesti on siis selvä, motiivi on tärkein. Tiedätkö, että tämä tarkoittaa sitä, että jos voit paastota Jumalan kunniaksi, niin kaikin mokomin tee se. Mutta jos motiivisi on mikä tahansa muu, älä paastoa. Älä ainakaan, jos kuvittelet siitä olevan hengellistä hyötyä. Kristillinen elämämme ei ole näet mikään sunnuntai-juttu. Sunnuntain jumalanpalveluksen koetinkivi on seuraavana päivänä arjessa, vaikeiden lähimmäisten keskellä eletty elämä. Tämän luvun lopussa Jumala puhuu kansalleen yksityiskohtaisesti heidän liikeasioistaan, sosiaalisesta elämästään ja huvituksistaan. Niistä asioista paljastuu, etteivät he eläneet elämänsä ollenkaan Herralle. Siinä oli siis ongelman ydin, ei siis siinä, suorittaako yhtä rituaalia vai jättääkö sen suorittamatta. Jokin paljon rituaalia tärkeämpi seikka siis määrittelee, onko sen suorittaminen kannatettavaa vai ei. Jäi 7. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja? Negev tarkoittaa Persepasta etelään sijoittuvaa autiomaata. Läntiset kukkulat ovat taas varsin tarkasti rajattu alue Jerusalemista länteen, varsinaisen vuoriston ja rannikkotasangon välille. Sillä alueella asui aikoinaan muun muassa Simson, ja sillä alueella filistialaiset ja israelaiset ottivat usein mittaa toisistaan. Sillä alueella David ja Goliatkin kohtasivat toisensa. Ympäröiviä seutuja mainitsemalla Jumala pakottaa kuulijat muistelemaan aikaa ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Mitä silloin oli tapahtunut? Jumala oli lähettänyt profeettojansa kansan keskuuteen varoittamaan sitä, mihin Jumalan tahdosta piittaamaton elämäntyyli johtaisi. Samaan aikaan kuitenkin Jumalan palvelusmenoista temppelissä huolehdittiin tarkasti. Kaikki tehtiin epäilemättä juuri niin kuin säädöksissä edellytettiin. Kuitenkaan kaikkien hienoimmistakaan rituaaleista ei ollut apua. Sen osoittamiseksi Jumala antoi temppelinkin tuhoutua. Ihmisten mieleen oli niin lujasti iskostunut ajatus siitä, että niin kauan kuin heillä oli temppeli, mitään pahaa ei voisi heille tapahtua. Näin temppeli jopa sai aikaan sen, että ihmiset elivät arjen keskellä lähimmäisiään vahingoittain, pettäen ja epäjumalia palvelleen. He ajattelivat, että Jumalalle riittää, kun Jumalan palvelukseen liittyvät yksityiskohdat hoidetaan ulkoisesti moitteettomasti. Jumala siis sanoo kansalleen, te suorititte rituaalianne, kun vielä olitte tässä maassa, ja mitä tapahtui? Siitä huolimatta te jouduitte pakkosiirtolaisuuteen. Niin tapahtui, koska ette ottaneet todesta minun profeettojeni sanoja. Näin Sakarian sanoma tulee lähelle myös meitä. Edelleenkin on pettävää kuvitella, että voimme palvella Kristusta, jos suhteemme hänen ei ole kunnossa. Jeesus Kristus sanoi ylösnousimisensa jälkeen Simon Pietarille jotakin hyvin kaunista. Minä olisin haukkunut Pietarin patalohaksi Herran kieltämisestä, mutta Jeesus kysyi häneltä, rakastatko sinä minua? Sydämen asenteesta on kysymys. Jos se on väärä, mikään ulkoinen meno ei auta.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua otsikolla Satu 3 karhusta. Tämän vuoden medialähetyspäivät pidettiin viime kuun loppupuolella Lempäälässä. Ensimmäistä kertaa medialähetyspäiville oli tehty oma teemalaulu nimeltään Valoasi maailmaan. Pirkkalan seurakunnan kanttori Anu Neuvonen paljastaa taustaa laululle. Anu Neuvonen, sä oot tehnyt medialähetyspäivien 2026 tunnusbiisin. Mistä tämmöinen ajatus?
2: No se ei oikeastaan ollut mun ajatus, vaan se oli tuon Lempäälän kanttori Pietari Korhosen ajatus.
0: Näiden medialähetyspäivien teema on se valo pimeä. Oliko siitä helppo tehdä kappale?
2: Se oli siis semmoinen, että mä olin sitä miettinyt jo ennen kuin se Pietari soitti ja kysyi. Ja mä olin jotenkin miettinyt sitä, että kun se evankeliumin sanomahan siis ei ole, että Jeesus ei sano kellekään, että no hei uskopa minua, niin pääset sitten joskus taivaaseen. Vaan se sanoma oli, että taivaston valtakunta on tullut lähelle ja seuraa minua. Ja sitten mä mietin sitä, että helposti me ajatellaan, että meidän pitää vaan hirveästi kertoa sitä taivaston valtakunnasta ja sitten yrittää elää paremmin. Mutta että kysehän on siitä, että se Jumala, Jumalan valo meissä, se Jumalan pyhä henki, jonka hän on antanut meille, niin se saa hallita meitä ja se saa meidän kautta olla se valo tälle maailmalle. Ja mä jostain syystä puhuttelin sellainen ajatus, että koko maailma on tavallaan kietonut semmoisen itsekeskeisyyden harhaan ja elää sillä tavalla pimeydessä. Ja meidän tehtävä on olla siellä niitä valoja. Eikä se ole vain, että me kerrotaan valosta, vaan että me ollaan se valoksi, Jeesus käskee minua vastaan. Niin, se minua kovasti puhutteli ja sen takia ihan tosi mielellään tein tällä ollut.
0: Mitenkäs, onko Sansa sulle tuttu?
2: No, Raamatukamista kanteen on hyvinkin tuttu.
0: Eli sä oot sitä kuunnellut?
2: Mä oon kuunnellut paljon sitä, joo.
0: Mikä sua sitten tekee sen, että sä haluat kuunnella sitä paljon?
2: Itse asiassa mä kuuntelen sitä aika monenlaisiin tarpeisiin. Aika usein on vaikka joku semmoinen Raamatun kohta, kun mä en saa, että no, en nyt ehkä ihan hoksaa, että mistähän tässä on kyse. Niin sitten mä saatan kuunnella sillä tavalla, mutta sitten mä saatan kuunnella kyllä ihan vaikka illalla sillain rauhoittuakseni tai ihan vaan muuten vaan mielenkiintoista, että se on hyvin monikäyttöinen ohjelma.
0: Sä olet tuolla Pirkkalassa kanttorina.
2: Mm-hmm.
0: Miten sä ajattelet tänä päivänä Raamattu ja seurakuntaelämän? Miten ne yhdessä toimii?
2: Tämä olikin vaikeampi kysymys. Mä ajattelen, että varmaan siinä on vähän ehkä eroja siinä, että minkälaista missäkin on. Mutta että tavallaan meidän ei kannata kauheasti keskittyä siihen, että niihin eroihin, vaan siihen, että itse kukin pitää sen katseen siinä Jeesuksessa ja siinä Raamatun sanassa, ja sillä mennään eteenpäin, eikä turhia ärhennellä muista asioista.
0: Anu, paljon seurakunnassa kun tekee työtä, niin on välillä aika väsynytkin ja kaikkea, niin mistä sä saat voimaa?
2: No mä saan kyllä voimaa Raamatusta, että mä yritän lukea sitä semmoisella korvilla, että herra, miten sä haluat mulle puhua tämän kautta. Ja usein ihan asetaan kysymyksiä, että mulla on tämmöinen kysymys, mitä sä haluat, että mä teen, tai Tai vaikka, että minkälaisen laulun sä haluat, kun mä teen tästä asiasta, niin sitten yritän kulkea korot hyryllä.
0: Anu, sulla on meneillään myös joku prokkis nyt, niin kerro siitä.
2: Joo, no meillä on tuossa syyskuussa ollaan äänittämässä semmoista uutta joululaulua, joka toteutetaan siltä tavalla, että se on siis lapsia ja nuoria sekä soittamassa että laulamassa hirveät määrät. Me ollaan isolla porukalla kokoontumassa tuonne Pirkkalan kirkkoon ja siellä sitten yhdessä laulataan ja soitetaan ne. Tarkoitus olisi, että lopputuloksen sitten saavat kaikki radion kuuntelijat kuulla jossain kohtaa. Ja varmaan näkyy myös somessa.
0: Tehdään varaus RKK:hon.
2: Se on sovittu.
0: Hyvä. Kiitos, Anu. Tässä laulussa sanotaan muun muassa valoasi maailmaan, kirkkautta kuninkaan. Pimeydessä Herra täällä kovin kaivataan. Sinä annoit poikasi, että pääsen valoosi, ja sun henkesi saa loistaa minun kauttani. Kaikki medialähetyspäivien ohjelmien suoratoistot löytyvät YouTubesta. Ja voi laittaa sinne miukumauku Sansa MLP, eli Sansa MLP, ja mennä kohtaan live. Tämän vuoden kahdessakin tilaisuudessa esitetään tämä teemalaulu. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakastettu nimisen kappaleen, jonka esittää Elina Vetteranta. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan tänäänkin.